105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Gamtosaugas susirūpinę šokolado gamintojai Šveicarijoje atrado būdą, kaip gamyboje panaudoti ne tik kakavos pupeles, bet ir kitas augalo dalis, kurios dažniausiai iki šiol buvo išmetamos. Pasak ekspertų, dažnai beveik 70% kakavmedžio vaisiaus, kuris reikalingas gaminant šokoladą, išmetama, o panaudojamos tik sėklos. Gaminant šį naujos kartos šokoladą panaudojama žievelė, minkštimas ir sultys. Šiame šokolade ir kur kas mažiau cukraus, saldumo jis įgauna iš minkštimo, tekstūra padeda sukurti pluoštas iš ankštys. O skonis iš pupelių. Prekyboje turėtų pasirodyti dviejų tipų šokoladas. Vienas iš 100% kakavos, kitas su pieno priemaišomis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 7-ąją. 1996-aisiais išleistas vienas įsimintiniausių grupės Boyzone hitų Bots. Be abejo, tai nėra originali daina, o garsiųjų Bee Gees seno hito coveris. Europoje vos įsigijo apie milijoną žmonių.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 7-ąją. 1952-aisiais gimė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. 1953-aisiais gimė Hektoras Samuelis Juanas Tico Torres, amerikiečių muzikantas, roko grupės Bon Jovi būgnininkas. 1968-aisiais gimė amerikiečių dainininkė Toni Braxton. 1968-aisiais gimė grupės Radiohead muzikantas Tomas Jorkas. 1969-aisiais gimė Lerojus Turnhillas iš grupės Prodigy. 1974-aisiais gimė Charlotte Perelli, švedijos atlikėja ir laidų vedėja. Nuo 1978-aisiais gimė Miss Tikiu, vadinama Alesha Dixon.

0: prie kavos puodelio.
1: Rusijos rytinėme Jakutijos regione rastas unikalus deimantas, kurio vidinėje ertmėje yra susiformavęs kitas mažytis deimanto kristalas. Šis mažytis, bet sudėtingos sandaros deimantas aptiktas Niurbos kasykloje ir sveria tik 62 karato. Mokslininkų nuomonė, šis deimantas susiformavo prieš daugiau kaip 800 milijonų metų ir yra vienas pirmasis toks kristalas, aptiktas per šių brangakmenių kasybos istoriją.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 7-osios horoskopai. Avinas, finansinė situacija bus nebloga, todėl pagaliau galėsite ramiai atsikvėpti. Netikėtai galite gauti pinigų, juos atidėkite juodai dienai. Pasistengite daugiau judėti ir laiko skirti sveikatos gerinimui. Jauti, šiandien geriau būti namuose, pernelyg daug nebendrauti. Jeigu teks dirbti, būkite itin atidus rašydami, skaičiuodami. Atidžiau klausykite vadovybės nurodymų, galite kai ką kvailai supainioti. Beje, būkite pasiruošę, kad ilgai jūsų slėpta paslaptis gali išplaukti į paviršių. Dvyniai, šiandienos darbų sėkmė neitin priklauso nuo jūsų pastangų dydžio, o nesunkiai fizinė veikla nebijotinai pakeltų bendrą tonusą. Būkite realistas, blaiviai vertinkite savo jėgas ir galimybes. Vėžys, jei nesate laikoma savarankišku ar ir pats toks nesijaučiate, bet norėtumėte galų gale užaugti, šiandien pats laikas imtis rimtų žygių tą kryptimį. Sėkmė jūs lydės, nors iki tikslo dar liks geras kelio galas. Liūtas, kažkoks netikėlis viską sugadins, beje turėdamas pačių kilniausių ketinimų. Galimas dalykas, dar spėsite išgelbėti padėtį, jei tą geradarį kabutės laiko atpažinsite ir nukenksminsite. Mergelė, neverta pradėti nieko naujo, padėtis liks itin įtempta ir neaiškiai iki pat rytojaus. Kol kas galite tik tobulinti tai, ką esate padaręs anksčiau. Svarstyklės, nenuliuskite gavę netikusią žinią, dar viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, tai netikusi diena dalykiniams susitikimams planavimui. Nesusikalbėsite, apsiriksite. Skorpionas, nerizikuokite, nei važinėdami, nei dirbdami, nei įsipareigodami, ypač vadovams. Jeigu jums trūks pasitikėjimo savimi, prašykite draugo patarpininkauti. Būkite atidesni savo tėvų žodžiams, galite išgirsti vertingų dalykų. Šaulys, situacija taip greitai kitusi pastarosiomis dienomis, netikėtai stabilizuosis. Jūsų uždavinys padaryti viską, kad tai vyktų tokioje padėtyje, kuri jums naudinga. Ožiaragis, jei turite skolų, pats laikas jas grąžinti, net jei ir tektų kiek susiveržti diržą, uždelsite ir bus tik sunkiau. Nesureikšminkite sveikatos problemų, jos netokios jau didelės, kaip norite tuo įtikinti save ir kitus. Vandenis, šiandien neskubėkite, elgitės atsižvelgdami į aplinkinių interesus. Vertėtų stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguoti į partnerio skundus ir prašymus. Naržuvys. Metas gali būti sudėtingas, mat jums sakomus dalykus galite priimti kaip tiesą, nors tai bus akivaizdus melas. Neskubėkite būdami prie vairo, labiau pasaugokite sveikatą, būkite atidesni maisto, svaigalų, vaistų kokybei.

0: prie kavos puodelio.
1: Mokslininkų sukurti protezai jau gali stimuliuoti kojos nervus, o protezo savininkas jaus, kai jo dirbtinis kelias ar pėda bus liečiamos. Mokslininkai teigia, kad tokių pojūčių atkūrimas padės judėti, nes žmogus geriau jaus paviršių nelygumus, o dirbtinė galūnė smegenys suvoks kaip tikrą kūno dalį. Patobulintose protezuose ties keliu ir pėdai montuoti jutikliai, sukuriantys pusiausvyros ir slėgio pojūčius, kuriuos į nervus perduoti padeda elektroidai, chirurginiu būdu implantuoti į koją.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai spalio 7-ąją. 1849-aisiais mirė Edgaras Alanas Po, amerikiečių poetas, novelių rašytojas, redaktorius ir literatūros kritikas. Jis laikomas Amerikos romantizmo judėjimo dalimi, geriausiai žinomos jo mistiškos ir kraupios istorijos. Po yra laikomas detektyvinio žanro pradininku, glaudžiai siejamas su mokslinės fantastikos žanru. Po buvo pirmasis garsus amerikiečių rašytojas, bandęs pragyventi iš rašymo, bet susidūrė su finansiniais sunkumais gyvenime ir darbe. 1886-aisiais Ispanija panaikino vergovę Kuboje. 1908-aisiais Kreta sukilo prieš Osmanų imperiją ir sudarė sąjungą su Graikija. 1913-aisiais Henris Fordas paleido surinkimo liniją. 1920-aisiais į Oksfordo universitetą priimtos pirmosios 100 moterų. Tais pačiais metais pasirašyta Suvalkų sutartis, kuria nustatyta trečioji Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linija. 1940-aisiais Vokietija įsiveržė į Rumuniją. 1943-aisiais Japonai nužudė 100 amerikiečių karo belaisvių Veiko saloje. 1949-aisiais įkurta Vokietijos demokratinė respublika Rytų Vokietija. 1949-aisiais

1950-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė kirto 38-ąją paralelę Korėjoje, įsiverždama į Šiaurės Korėją. 1982-aisiais Niujorke vyko Andrew Lloydo Webberio miuziklo Katės premjera. 1988-aisiais Vilniaus Gedimino pilies bokšte iškelta Lietuvos trispalvė. Nuo 1991-aisiais Lietuva įstojo į UNESCO.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data spalio 7-ąją. 1996-aisiais Šveicarijos superžvaigždė DJ Bobo išleido savo 4-ąjį albumą World in Motion, į kurį įdėjo dainas Pray, Love is a Price ir Respect. Albumą DJ Bobo reklamavo labai ypatingai. Tą rudenį jis apšildė paties Michael Jackson'o History turo koncertus.
1: Turn the night into a glory day.

0: Eteryje žinios. Seimas pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje pooperacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimą Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teikdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad Estija stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Johvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą, nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Begirdino analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenama sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia siūlo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uostų įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivis, kurį atliko 14 reisų Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dyzelino.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie atrė visuomet šiek tiek po 7 mūsų laikas kartu studijoje bei atrėje prasideda. Su jumis laiką pradedu leisti iš Gintare. Na, o mes iki po 12 būsim kartu ir tikiuosi tikrai turėsim ne tik gerą dieną, ne tik gerą nuotaiką, bet ir iš tiesų labai daug geros muzikos. Ir jau pažvelgus į kūrinius, su kuriuo mes rytą pradėsim, aš supratau, kad šita mūsų diena prasidės labai gerai ir labai gražiai. Ir čia savaitės vidurį mes pradėsim kartu su Coldplay, A Head Full of Dreams. Na, o po keletos kūrinių aš jau jūs kviesiu ir su šią dieną plačiau susipažinti. Tai būkit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi, leiskim gerai laiką, klausykimės muzikos, startuokim su darbais arba pasiruošimu, skanios kavos, lengvos mankštos, skanių pusryčių ir jau netrukus pas jūsų grįšiu.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Metas pasikalbėti šiek tiek daugiau ir apie šią dieną, tai kaipgi atrodo spalio 7-oji trečiadienį, saulė šiandien teka lygiai 7:30, leidžiasi 18:44, šiandien krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Na, o vardadienių šiandien švenčia Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina, tai sveikinimai varduvininkams, jau netrukus sugrįšiu pas jūs, o eteryje metas muzikai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Реклама. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkietstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūkietstogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Toliau mūsų eteryje metas radio archyvams. Čia mes keliaujame kartu su 2025 metais, 41 tų metų savaitė. Ir čia mūsų eteryje tuo metu debiutavo Sasha Song darbas. Aš žiūriu.

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.

0: Horoskopai.
1: Metas ir horoskopams, taigi pasižiūrėkim, kokia diena šiandien mūsų laukia, Avinas. Šiandien galėsite kiek aukščiau žiūrėti savo nosį ir visai aplink savęs spalvą sutirštinti, tuomet, kai kiti stebės. Ką jūs sukūrėte ar žavėsis tais, kuriuos jūs mylite labiausiai. Jautis. Darbas, namai, sveikata, buitis, šeimos, nariai, kolegos, spėsite visur susilaukti reikalingo dėmesio ir kitiems jo suteiksite. Tokiu būdu ir kitus ir save pamaloninsite. Iš tiesų rasite laiko ir energijos viskam. Dviniai. Šiandien spėti visur jums bus garbės reikalas, įvairiausių dienos susitikimų ir pokalbių metu ne tik daug sužinosite, su daug ko turima informacija pasidalysite, bet ir puikiai šią dieną leisite. Vėžys. Tiek smagus šiandien būsite, kiek savimi pasitikėsite. Nuo savimi pasitikėsite tiek, kiek pavyks išreikšti savo gebėjimus, užsidirbti ir visaip dienos metu vadovautis tik savo vertybėmis. Keliaujam toliau ir čia liūtas. Būsite visa galva aukštesni už kitus, niekas nebus pajėgus atsispirsti jūsų charizmai bei lyderio savybėms. Visos komunikavimo priemonės tiks tam, kad įtikintumėte pasaulį, kokie kūrybiški, džiugus ir žavus jūs esate. Mergelė, šiandien galite pasirinkti tokią taktiką. Mažiau kalbėti, o daugiau šypsoti. Savimi pasitikinti šypsena leis jums pasislėpti nuo kitų ir paslėpti tai, kuo nenorite dalintis, bet atvers duris, kurios jums šiandien turėtų būti atidarytos. Svarstyklės. Šiandien nesivaržykite kas kart galėdami suspindėti darbais ar žodžiais tarp kolegų, draugų ar bendraminčių. Turėdami šalia ištikimą komandą, nori imsite ją vesti paskui save, jei tik nestokosite pasitikėjimo savimi bei gyvenimo džiaugsmo. Skorpionas. Šiandien nersitės iš kailio, kad tik darbo vietoje, o ypač savo vadovams kažką įrodytumėte. Regis dėl to svaidysite kūrybiškumo žaibus ar net griebsite lyderio vairą pats į rankas. Šaulys. Būsite patys tikrieji gerųjų ketinimų meistrai, kurie stebina kitus savo žiniomis požiūriu ar išeis užsieniu. Tuo, kaip savo optimizmu ir kluodami įgysite reikiamą kolegų pagarbą, jums bus atvertos dar platesnės duris ir platesni toliai. Ožiaragis, nepanašu, kad diena bus pilka ir nuobodinė, bent patys ją tokią padarysite. Pasitikėdami kitų teigiamų indėlių į bendrą veiklą, dienoje atrasite kur kas daugiau galimybių ir save išreikšti ir kitiems reikalingas duris atverti. Mandenis, šiandien įsiklausydami kitų žmonių nuomonę, beje besižavėdami, patirsite daugiau teigiamų emocijų, nei pasikliaudami tik savimi. Tokiu būdu dieną leisite žavių ir smagių žmonių draugijoje, kurie turės jums ką gero parodyti ar ko išmokyti. Na ir žuvis, šiandien jums bus ypač svarbu išlikti sveikiems, žvaliems, energingiems, todėl noriai darysitės būdų padedančių to pasiekti ir kviesite visus prie to prisijungti, kad ir prie kasdienės veiklos, į kurią noriai pasinersite.

0: Reklama.
1: Reikalinė. Įkrovimo stotelė. ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
6: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame laiku, tai A1, Caught in the Middle, ir keliamės į 2002.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
5: Mes atrie baigėme pirmąją ryto laidos valandą, likit ir toliau kartu, rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12, na, o mūsų atrie metas ir ryto žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pirmojo priėmimo palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jo galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje po operacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teigdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstomas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad estai stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Jochvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą, nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Begirdin analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia siūlo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uostų įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivius, kurie atliko 14 reisų į Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dyzelino.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Dukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Pas laikas keliauti jau į antrąją ryto laidos valandą, kurioje mes visiškai netrukus su jumis keliausim prie dar daugiau muzikos, dar daugiau rubrikų, kurios čia mūsų laukia eterį ir prie dar daugiau veiklos. Tai būkit ir toliau kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12. Jeigu turim, kurie tik dabar prisijungę, tai sakau gero ryto, geros nuotaikos ir netrukus sugrįšiu pas jūs.

Metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo spalio 7-oji trečiadienis, saulė šiandien teka lygiai 7:30, leidžiasi 18:44 minutės. Šiandien krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Na, o vardadienių šiandien švenčia Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina, tai sveikinimai varduvininkams, jau netrukus sugrįšiu pas jūs, o eteryje metas muzikai.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvams pats metas. Šį kartą labai netoli mes pakeliausim 2023-ieji mus pasitinka. Būtent tų metų 41-oje metų savaitėje mūsų etrija debiutavo Pitbull kartu su Gypsy Kings bendras darbas Bandolero.
5: Mr. Worldwide!

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: Mobilizacija. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien pats laikas ryto dainą išgirsti ir kažkaip net nebejoju turbūt, kad šiandieninė ryto daina jums turėtų patikti, todėl kad tai yra pakankamai naujas kūrinys, išleistas tik tai šių metų Liepos 24 dieną. Ir tai yra Barry Can Swim kūrinys Dance, Dance, Dance. Šviesus toks euforiškas škotijos prodiuserio bei didžėjus Barry Can Swim, tikrasis vardas Joshua Maine singlas. Na ir pati daina tikrai manau, kad jums bus jau pažįstama vasarą, net nebejoju, kad esat ją girdėję, tai keliaujam, pasigarsinam radijo imtuvus ir pasiklausom.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar vienas puikus kūrinys, kuris mus nukelia į 1992-us, tai Def Leppard darbas Let's Get Rocked.
2: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ne tiek ir daug to laiko lieka mums iki būtinai padaryti. Turim dar kartą pasiklausyti pačių svarbiausių įvykių šio ryto žiniose. Turime būtinai pasiklausyti šiek tiek muzikos. Na, o jau po devintos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką drauge bei pratęsti trečiadienio rytą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje po operacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teikdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad estai stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Jochvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą, nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Begirdino analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia siūlo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uostų įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivius, kurie atliko 14 reisų į Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis.

0: su Gintare.
1: Labai smagu, kad jau savaitės vidurys ir kad mes jau esam gerai nusiteikę, turim ką veikti, turim turbūt jau krūvas įvairiausių reikalų iki pat savaitės pabaigos. Kartais užimtumas yra visai gerai, nes užima tą laiką iki savaitgalio, jeigu ypatingai dar jo laukia dėl vienokio ir kitokio priežasčių. Kartais labai gerai, kai savaitės viduryje turim ir laiko atsikvėpti bei atsipūsti, tai tikiuosi, kad jūs irgi galite sau leisti šiek tiek pailsėti ir galbūt nuveikti ką nors tokio, kas padeda atsipalaiduoti. Na, o dabar, aišku, kadangi pats rytas, tai turim tikrai turbūt kipti reikalus ir į darbus. Čia etrija lygiai taip pat šita valanda neprailgs, todėl kad turėsim ką veikti ir čia jau netrukus keliausim tiesiai prie jūsų top trejetuko.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas. Įdė šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų pačių klausytojų top 3 yra viena tų rubrikų, kurios turbūt labiausiai mums visiems patinka ir čia mes labiausiai visada norim girdėti tas dainas, kurias jūs labiausiai mylit. Labai smagu pasitikrinti, pasižiūrėti, tai kokios kitos dainos yra tame labai labai ilgame jūsų mylimų dainų sąraše. Ir šiandien jūsų top 3 pradeda Naked kartu su Portugal The Man, Some Kind of High.
5: Trečia vieta.

0: toliau. Jūsų mylimiausių dainų top trejetuką šiandien tęsia Rudimental kartu su Khalid. Dažnai mūsų eteryje skambantis darbas All I Know.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 2 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Štai taip atrodė jūsų top 3-tukas, nuo mums aišku pats laikas keliauti ir prie jūsų topo, prie mano topo. Ir čia turbūt nepamelavau sakydama, kad ir jūsų top 3-tukas, nes tikrai mano tope dažnai skamba tie kūriniai, kuriais paskui jūs irgi dalinate savo mylimiausių dainų sąraše, tai labai smagu. Jeigu mes galim

0: su jumis klausytis ir mano top 3-4 dainų, kurios labiausiai patinka ir jums. Ir čia Lila Sirinominė kartu su Jevgenija Redko, Savęs per daug.
1: Trečia vieta.

Jam kaip tik kalbos bus, konvojų žibintai kes pravažiuoja tarp žirmūnų ir Jupiterio. Autostopu transuosim tau vaidenas, manęs nėra, išskridau kiaurai lovos. Susinaikins kubom, turiu laiko iki kovo. Šis kelias veda niekur, kaip tik niekur ir ėjom. Viskas

0: Dar viena nuostabi daina, kuri tęsia mano top trejetuką ir žinau, kad ir jums labai patinka, tai net nebejoju, kad atsiras klausytojų, kurie pasigarsins savo radijo imtuvus. Čia The Weeknd kartu su Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytis su Mintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Dar viena daina, su kuria mes keliaujame laiku ir čia pasitinkame Westlife darbą My Love ir būtent su šiuo kūriniu keliamės į 2000-uosius.
4: Atgal į ateitį.

0: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Sakiau, kad šita valanda neprailgs, taip ir atsitiko. Mes ją baigiam kartu su žiniomis, netrukus eteryje patys svarbiausi įvykiai jose, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, o aš jūs kviečiu ir toliau leisti laiką kartu nuo 10. Ten keliausim prie dar keletos muzikinių rubrikų ir turėsim jau visai neblogai. Turbūt pradėtą rytą, nes lieka vis mažiau laiko iki pietų, o tai reiškia, kad turėsim laiko ir atsikvėpti.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pirmojo priėmimo palaikė konstitucijos pataisą numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje pooperacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teigdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad Estija stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Johvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą. Nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Vegirdino analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia Seulo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uostų įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivis, kurie atliko 14 reisų Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su

Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl

0: sodybos apžiūros ar rezervacijos, skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 10:00, labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie esat drauge nuo pat 7 ryto, labas tiems, kurie esat šiek tiek nuo vėliau. Šita ryto laidos valanda visada kalba apie tai, kad mes keliausim pasiklausyti muzikos, kuri vienu ar kitu metu tikrai nunešė visus stogus, buvo topų viršūnėse ir pagrindinis dalykas, ką mes čia visada veikiam, tai aišku apžvelgiam muzikinę ruletę. Šiandien kviesiu jūs nukeliauti 2024 metus. Ten turiu tris kūrinius jums parinkusi ir jų mes klausysimės jau netrukus.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
4: Galim šį kartą pakeliauti šiek tiek toliau atgal į 2018-uosius ir būtent šie metai mūsų radijo archyvose šį kartą. Pats metas pasižiūrėti, koksgi kūrinys tais metais debiutavo mūsų etrija 41 metų savaitę. O tai buvo Jonas Blue kartu su Lampain ir Lennon Stella Polaroids.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

Pirmoji daina, su kuria mes šiandien keliausime į 2024-uosius, tai yra ta daina, kuri tikrai mūsų etri irgi yra labai dažnai skambėjusi. Čia amerikiečių dainininkė, dainų autorė Taylor Swift ir jos darbas Fortnite. Dainoje beje dalyvauja ir amerikiečių muzikantas Post Malone. Na ir 2024 metų balandžio 19 ši daina buvo išleista ir atsiliepimai daugiausiai gyrė Swift, Malone, vokalinė chemija, tačiau dėl kūrinio buvo kritikai pakankamai prieštaringi, vieni jį laikė tokiu įsimenančiu, kiti visgi labai nuobodžiu. Nepaisant to, singlas pasiekė pirmąją vietą Billboard Hot 100 sąraše Jungtinėse valstijose, Billboard Global 200 sąraše ir daugelio kitų šalių

keliaujam toliau. Ir čia metas dar vienam kūriniui iš 2024 metų muzikinės ruletės. Labai graži daina. Man gal tikrai pastarųjų kokių, nežinau, 5 metų viena iš gražiausių turbūt dainų, kurią vis dar įsijungiu, pasiklausau ir pakankamai garsiai. Tai airių dainininko dainų autorius Hozier daina Too Sweet, ji buvo išleista 2024 kovo 22. Na ir pati daina iš karto užėmė pirmasis vietas 14 šalių, įskaitant Australiją, Kroatiją, Islandiją, Airiją, Naująją Zelandiją ir daugelį kitų. Ir daina buvo penkta pagal pardavimus Jungtinėje karalystėje 2020.

jeigu įdomu sužinoti, su kokia gi mes daina keliaujame uždaryti 2024 metų muzikinę ruletę, tai šiandien čia tikrai daina turbūt su vienu ypatingiausiu pavadinimu. Ir tai yra Taylor Swift ir jos 11-asis studijinis albumas tokiu pačiu pavadinimu, The Tortured Poets Department. Na ir aišku, lygiai taip pat ir daina yra tuo pačiu pavadinimu, tai aš kažkaip netgi galvoju, kad ir albumui, ir dainai tikrai labai labai tinkamas pavadinimas. Na ir ši daina buvo tikrai pastebėta 68-ose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose buvo tikrai pastebėtas šitas kūrinys ir nominuotas. Lygiai taip pat sekėsi jam visai neblogai ir įvairiuose topuose. Buvo pasiekta trečioji vieta Billboard Global 200 sąraše, pateko į geriausių dešimtuką Australijoje, Austrijoje, Kanadoje, Airijoje ir daugelyje kitų šalių. Nu, mes keliaujam pasiklausyti. Galbūt, jeigu iš to kūrinio nežinot, bus labai puiki dienos pradžia su visiškai nauja.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai arbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2006 metus su Bodies Without Organs, Angel of Night.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ir viskas, mūsų laikas šioje valandoje baigėsi, dar neatsisveikinomės iki po 12, būsim kartu, tai reiškia, kad dar susigirdėsim ir dar tikrai turėsim ką nuveikti, o dabar metas eteryje muzikai, nepamirškit, kad čia netrukus ir patys svarbiausi įvykiai žiniose, jūs dar kartą susigirdėti pakviesiu po 11.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakiu lygų gydytojo per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Todėl pasakiau Lietuvos vyriausybės. Bet turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai orlaivį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcijų Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Na štai, ir paskutinieji mūsų reikalai prasideda, tai sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungė, labas tiems, kurie nuo pat septintos ar net nuo dar anksčiau esat kartu. Mes šiandien čia jau paskutinėje ryto laidos valandoje, netrukus keliausim prie rubrikos Senas geras, pasižiūrėsim, su kokia gi daina mes čia pakeliausim laiku, nors aš manau, kad mes tikrai labai įvairius laikotarpius visada aptariam ir aplankom mūsų laidoje. Tai likit kartu, netrukus jau po nepilnos valandos galėsim keliauti pietauti, atsipūsti, pailsėti nuo darbų, bet dabar dar pats laikas mums pasiklausyti muzikos, tai būtent su ja jūs ir palieku.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. New.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras, amerikiečių dainininkė Pink ir jos rašytas darbas So What, kuris yra skirtas jos 5-ajam studiniam albumui Fun House, kuris buvo išleistas 2008 metais. Daina pirmą kartą buvo išleista tų pačių metų rugpjūčio 11-ąją, na, į pagrindinius radio eterius pateko jau į rugpjūčio 25-ąją. Na, ir So What sulaukė teigiamų šiuolaikinės muzikos kritiko atsiliepimų, tai daugelis gyrė už tokią agresyvų, įgalinantį pobūdį, kiti ją laikė tokią vaikį net ir nevykėliška. Na ir aišku, daina sulaukė ir komercinės sėkmės, nepaisant kai kurių kritikų nuomonės, užkopė į topų viršūnės keliose Europos šalyse, pateko į penketuką visame pasaulyje. Jungtinėse valstijose daina pasiekė pirmąją vietą Billboard Hot 100 sąraše, tapdama antruoju jo singlu ir pirmuoju soliniu singlu pasiekusiu pirmąją vietą sąraše ir saugo taip pat tapo perkamiausiu jos singlu Jungtinėse valstijose. Atsisiuntimų skaičius viršijo 4 milijonus. Daina buvo ir antra perkamiausia 2008 metais daina Australijoje ir šešta perkamiausia daina per visą 2000 dešimtmetį šalyje. Ir aišku, buvo sertifikuota Deimanto sertifikatu.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.

0: 2014. Spalio 7 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Taylor Swift, Shake It Off.

0: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Ir viskas. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, metas atsisveikinti ir linkėti jums geros likusios dienos. Metas linkėti ne tik lengvų darbų, bet dabar jau ir skanių pietų. Pirmas pusdienis beveik uždarytas, galim dėti čia tašką ir keliauti į likusius mūsų reikalus. Gražaus vakaro, turiningo vakaro, geros likusios dienos ir susigirdim jau rytoj mažajame savaitgalyje šiek tiek po 7.

0: шут.
1: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytą konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakių lygų gydytoje per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai kitimo numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančio vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Todėl pasakiau Lietuvos vyriausybės. Turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai orlaivį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir Crocs bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
1: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data spalio 7-ąją. 1996-aisiais išleistas vienas įsimintiniausių grupės Boyzone hitų Bots. Be abejo, tai nėra originali daina, o garsių Bee Gees seno hito coveris. Europoje Bots įsigijo apie milijoną žmonių.

0: Reklama.
1: O ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis Europos Sąjungoje bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024-aisiais ši kortelė yra sukurta, kaip siekiant palengventi neįgalių keliones po Europos Sąjungą. Ekonominės laisvės indeksai Lietuva šiemet pakilo iš 27-osios į 22-ąją vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidime perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamai įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Seimas po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Dizelinio kuro kainai viršijant 2 eurus už litrą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinio dizelino kvotų sistemą. Pasak ministro, šią sistemą būtų galima pasinaudoti ir dabar. Taip nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus viešbučio Holiday Inn per kibernetinę ataką pavogtų duomenų, informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Viešbutis Holiday Inn Vilniuje pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį nusikalstama grupuotė internete paskelbė per kibernetinę ataką pavogtus klientų ir darbuotojų duomenis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Veikia.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Nauja daina.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje antradienį patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvyko 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Karaliaus Mindaugo taurės pirmo etapo kovos prasidėjo. Pirmosios rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karim Investą. Antradienį pirmąją pergalę Europos taurės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus rytas sėkmingai pradėjo FIBA čempionų lygos trofėjus gynybą. Pirmas A grupės rungtynės namuose žaidė Vilniečiai 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Antradienį paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendraamžiams. Lionelis Messi trečiadienio naktį sužaidė paskutinę savo rungtynes Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo 39 Messi. Rungtynės vyko Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės antradienį pergalį šventė Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Ispanai išvykoje 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus. Čekai išvykoje 0-3 neprilygo Anglijos komandai. Antradienį ATP 500 kategorijos turnyro nugalėtojais tapo Carlosas Alcarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą, kurio finalo dėl traumos nebaigė australas Aleksas De Minauras.
2: Sporto naujienos.

0: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas Garys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.

0: Muzikinė data spalio 7-ąją. 1996-aisiais Šveicarijos superžvaigždė DJ Bobo išleido savo ketvirtąjį albumą World in Motion, į kurį įdėjo dainas Pray, Love is a Price ir Respect. Albumą DJ Bobo reklamavo labai ypatingai. Tą rudenį jis apšildė paties Michael Jackson'o History turo koncertus.
1: Turn the night into a glory day.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytą konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu, per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakių lygų gydytoje per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai kitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Todėl pasakiau Lietuvos vyriausybės. Turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai orlaivį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Реклама.
1: Мама, пожирек, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos. Gera diena visiems, kurie trečiadienį jau po 13 laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Geros dienos čia eteryje ir iki pat 17 prie mikrofono aš, Robertas. Skubame visuomet laidos pradžioje prie virtualaus kalendoriaus, tai šiandien tą patį taip pat padarykime. Trečiadienis spalio 7. Įpusėjome darbo savaitę ir tai šiek tiek jau džiugina. Iki savaitgalio netiek jau ir beliko lygiai pusę. Šiandien Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukime prie muzikinio. 1996-aisiais, būtent šiandien spalio 7-ąją, gimė škotų dainininkas, dainų autorius ir muzikantas Luisas Markas Kapaldis. Mes jį žinome sceniniu vardu, tiesiog Luis Kapaldi. Tai sveikinam Luisą su gimimo diena ir žinoma, jo daina tęsia laidą Geros dienos.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, sinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvus kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, mus šiandien kviečia į 2004 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 66 vieta. Natasha Thomas, It's Over.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas išsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super Hitas, Radio Hitas, keliaujame į spalio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotinyje tik 2024-aisiais. O čia tarp 30 dainų sutinkame ir Merūną kartu su Karališka erdve. Aš vėl esu tolėjim.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkim ir apie orus. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūrį iki 12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9-14 pajūrė gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 pajūrė iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 8, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: avys. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų...
3: Kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į Didžiosios Britanijos topą 2022. Vieną savaitę topo viršūnėje. David Guetta, Bebereha, I'm Good, Blue.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė lange.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime su lietuvišku Biplan senai begirdėtų šypsenos darbu. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, to receptas. Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotiško regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Europos Sąjungos ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos, apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rengti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėto susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justinai Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėjau, pilna pintinė obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulciukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Antroji valanda prasidėjo geros dienos laidos, jau šiek tiek po 14 ir šią valandą turėsime tikrai smagių darbų. Gerą prisiminti, lietuviškas top trietukas savaitės naujiena, informacija apie orus ir dar vienas gimtadienis, prie kurio dabar ir keliaukime. 1967-aisiais, būtent spalio 7-ąją, gimė amerikiečių dainininkė, dainų autorė, aktorė ir televizijos laidų vedėja Toni Michelle Braxton. Sceninis jos vardas Toni Braxton. Sveikinam ją su gimimo diena. Na ir žinoma, viena iš jos dainų tęsia laidą. Geros dienos.

0: Reklama. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, šį kartą kelionį į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 51 pozicija. Jennifer Lopez, Jennifer from Dublin.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkim ir apie orus. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10 pajūrį iki 12 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9-14 pajūrė gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 pajūrė iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 8, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskamonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas Top 3 eteryje ir šį kartą mūsų žvilgsniai į 2026-osius. Pradėkime nuo Paulinos Paukštaitytės ir Giovanni Darbo Liepsnoje.

antroji daina, kurią noriu pagroti iš 2026 lietuviškame top trejetuke, tai Gabija Lokytė, Vilko akių Snickers remiksuota versija.

lietuviškas top trietukas, sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių darbų, jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, toliom Paulina Paukštaitytė ir Giovanni Liepsnoja, Gabija Lokytė su Snickers Vilkokių, turime ir Augustę. Viską

0: Реклама. Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
1: Уж тока кайна, жінома кад плауть. Мажейки автосервиса сквечей ноуе аутоплавикла монтотую гайтвее до. Ну плаусиме бет коки автомобили.
0: Бет коки, бет коки.
1: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Antrąją geros dienos valandą užbaikime su Imagine Dragons darbu Thunder. Lygiai 15 mūsų laukia svarbiausios žinios.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotišku regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos, apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rinkti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėtos susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justinai Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės Mažeikių FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek jau po 3 valandos žinių mes keliaujame toliau geroje dienoje. Trečiadienis, primenu tiems, kurie pasiklydė kalendoriuje, o šią valandą laidoje gera prisiminti. Taip pat muzikinė ruletė laukia savaitės naujiena ir žinoma informacija apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visų laikų geriausia muzika ir aš tikiu puiki nuotaika lydimus. Tad dalykime kartu, o visiškai netrukus susigirdėsime rubrikoje gera prisiminti.

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
1: Gerą prisiminti, keliaukime į 2002-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 31 pozicija. Viešnia iš Australijos, Kelly Minogue, In Your Eyes.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūrį iki 12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9-14 pajūrį gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 pajūrį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 8, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinėje ruletėje keliaujame į 2020 metus. Bei prisiminkim tris dainas, kurios, na tikrai, tais metais buvo labai, labai populiarios. Pradėkim nuo Le Vision ir Gigi D'Agostino darbo Hollywood.

Muzikinė rulėtė jau artėja prie pabaigos, o joje lieka sugroti trečią paskutinį kūrinį. Ir šiandien tai 2020-ųjų vienas iš hitų Ava Max, Kings and Queens.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. No.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigė Houston Higher Love. Lygiai 16 svarbiausios žinios.

Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro. Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį. Reikalingi pagalbininkai namų tai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip

0: pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotišku regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos, apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rengti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėto susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justinai Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Jonas. Geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 valandos žinių prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda šį trečiadienį ir visiškai netrukus mes vėl susigirdėsime rubrikoje gerą prisiminti. Bet prieš tai siūlau ir Purple Disc Machine darbo Tell Me Look paklausyti, o gerą prisiminti rubrikoje šią valandą pažadu lietuvišką kūrinį iš 2000-ųjų.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje, tolimi 2000-ieji. 89 vieta, grupė XM, manyje uždeg žvaigždės.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūrį iki 12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9-14 pajūrė gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 pajūrė iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 8, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčių centras.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien savo top 3 pradėsiu su Jason Derulo Savage Love kūriniu.

0: Реклама.
1: Мама, пожиūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
6: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
7: 100-ųjų FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
8: Nauja daina.
9: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Реклама.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos!
1: Štai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Visiems geros, smagaus, puikaus trečiadienio vakaro, žinoma, su mūsų radijo stotimi. Ir aš tikiuosi, kad ketvirtadienį mes vėl būtinai susigirdėsime. Šiek tiek po 13, toje pačioje laidoje ir toje pačioje radio bangoje. Tai tiek tų žinių, gero vakariuko ir iki rytojaus. Ate, palieku su Sabrina Carpenter darbu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai Didysis kryžius su didžiaja juosta. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimo kultūrinės ir istorinės ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 sausio pirmosios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmosios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams, pranešė vyriausybės kanceliarija. Tam, kad pokyčiai dėl kelionų autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Sekimo ministro nuolaida traukiniams bus taikoma visiems – senjorams, dirbantiesiems, studentams, moksleiviams. Europoje kylant hibridinių atakų bangai, Europos Sąjungos šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikras Rusijos diplomatams. Europos Sąjungai susidariant su virtinę bendram saugumai grėsmę keliančių hibridinių išpolių, dėl kurių dalies tiesiogiai kaltinama Maskva, Rusų diplomatų judėjimas ir veikla atsidūrė po didinamuoju stiklu. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, apkaltintų nepriimtinu elgesiu pagal 1961 Vienos konvenciją. Maskva atsakė tuo pačiu. Susirūpinimą dar labiau padidino ir kiti nerimą keliantys incidentai, įskaitant įtarimo padegimą Estijos gynybos įmonė bei nesprogusio drono radimą Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Abu šie įvykiai siejami su Rusija. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas antradienio vakarą sušokė krizinį pasitarimą, kuriame aptarti naujausi neramumai. Antradienį per visoje šalyje surinktą protestų dieną demonstracijos vyko Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protestų eitynės susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12.

0: Kasdieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Agirdži bakurs. A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vešk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vešk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2005. Killers. Somebody told me.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: Nauja daina.

0: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliaujame laiku su muzika, tai 2014 Maroon 5 ir Maps.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje antradienį patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvyko 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Karaliaus Mindaugo taurės pirmo etapo kovos prasidėjo. Pirmosiose rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karim Investą. Antradienį pirmąją pergalę Europos taurės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus rytas sėkmingai pradėjo FIBA čempionų lygos trofėjus gynybą. Pirmas A grupės rungtynės namuose žaidė Vilniečiai 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Antradienį paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendraamžiams. Lionelis Messi trečiadienio naktį sužaidė paskutinę savo rungtynės Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo 39-erių Messi. Rungtynės vyko Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės antradienį pergalį šventė Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Ispanai išvykoje 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus. Čekai išvykoje 0-3 neprilygo Anglijos komandai. Antradienį ATP 500 kategorijos turnyro nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą, kurio finalo dėl traumos nebaigė australas Aleksas Deminauras.
5: Sporto naujienos.

Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%.

0: arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Kas čia?
2: Mažeikiai FM.
1: Radio archyvai.
3: Radio archyvams pats metas. Šį kartą labai netoli mes pakeliausim, 2023 mus pasitinka. Būtent tų metų 41 metų savaitėje mūsų etrija debiutavo Pitbull kartu su Gypsy Kings bendras darbas Bandolero.
4: Mr. Worldwide!

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Italijoje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai didysis kryžius su didžiaja juosta. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimo kultūrinius ir istorinius ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 sausio 1-osios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams, pranešė vyriausybės kanceliarija. Tam, kad pokyčiai dėl kelionų autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Sekimo ministro nuolaida traukiniams bus taikoma visiems – senjorams, dirbantiesiems, studentams, moksleiviams. Europoje kylant hibridinių atakų bangai, Europos Sąjungos šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikras Rusijos diplomatams. Europos Sąjungai susiduriant su virtinę bendram saugumai grėsmę keliančių hibridinių išpolių, dėl kurių dalies tiesiogiai kaltinama Maskva, Rusų diplomatų judėjimas ir veikla atsidūrė po didinamuoju stiklu. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, kaltintų nepriimtinu elgesiu pagal 1961 Vienos konvenciją. Maskva atsakė tuo pačiu. Susirūpinimą dar labiau padidino ir kiti nerimą keliantys incidentai, įskaitant įtarimo padegimą Estijos gynybos įmonė bei nesprogusio drono radimą Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Abu šie įvykiai siejami su Rusija. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas antradienio vakarą sušokė krizinį pasitarimą, kuriame aptarti naujausi neramumai. Antradienį per visoje šalyje surinktą protestų dieną demonstracijos vyko Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protestų eitynės susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Jason Derulo, In My Head.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar viena labai graži daina, kurią jums esu parengusi rubrikoje Atgal į ateitį, netrukus ir nuskambės, tai 1995. Michael Learns to Rock Someday.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu.

0: susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Galim šį kartą pakeliauti šiek tiek toliau atgal į 2018-uosius ir būtent šie metai mūsų radio archyvuose šį kartą. Pats metas pasižiūrėti, koksgi kūrinys tais metais debiutavo mūsų etrija 41 metų savaitę. O tai buvo Jonas Blue kartu su Lampain ir Lennon Stella Polaroid.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis Europos Sąjungoje bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024-aisiais ši kortelė yra sukurta, taip siekiant palengventi neįgalių keliones po Europos Sąjungą. Ekonominės laisvės indeksai Lietuva šiemet pakilo iš 27-osios į 22-ąją vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidime perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamai įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12%

0: to pridėtinės vertės mokestį. Seimas po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Dizelinio kuro kainai viršijant 2 eurus už litrą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinio dizelino kvotų sistemą. Pasak ministro, šią sistemą būtų galima pasinaudoti ir dabar. Taip nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus viešbučio Holiday Inn per kibernetinę ataką pavogtų duomenų, informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Viešbutis Holiday Inn Vilniuje pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį nusikalstama grupuotė internete paskelbė per kibernetinę ataką pavogtus klientų ir darbuotojų duomenis.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08. 0699 456 08.
4: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit. Patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje. Internete langė.lt.
5: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Italijoje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai didysis kryžius su didžiaja juosta. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimo kultūrinius ir istorinius ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 sausio 1. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1 iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams, pranešė vyriausybės kanceliarija. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Anot susisiekimo ministro, nuolaida traukiniams bus taikoma visiems – senjorams, dirbantiesiems, studentams, moksleiviams. Europoje kylant hibridinių atakų bangai, Europos Sąjungos šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikras Rusijos diplomatams. Europos Sąjungai susiduriant su virtine bendram saugumai grėsmę keliančių hibridinių išpolių, dėl kurių dalies tiesiogiai kaltinama Maskva, Rusų diplomatų judėjimas ir veikla atsidūrė po didinamuoju stiklu. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, kaltintų nepriimtinu elgesiu pagal 1961 Vienos konvenciją. Maskva atsakė tuo pačiu. Susirūpinimą dar labiau padidino ir kiti nerimą keliantys incidentai, įskaitant įtarimo padegimą Estijos gynybos įmonė bei nesprogusio drono radimą Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Abu šie įvykiai siejami su Rusija. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas antradienio vakarą sušokė krizinį pasitarimą, kuriame aptarti naujausi neramumai. Antradienį per visoje šalyje surinktą protestų dieną demonstracijos vyko Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protestų eitynės susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: iš 60 MHz FM bangų ruože.
1: Here we go.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.